rum, rum, rum, rum. Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Hum, hum, hum, hum, hum, hum.